0: پونکتدن 180 کسی. 750 کیلووتلیق ترانسفورماتور پونکتدن 39 قورلوب، توك يەتكۈزۈش لىنىيەسي 14800 كىلومېتىرغا يەتتى. 800 ھەمدە ئۇنىڭدىن يۇقىرى كىلوۋولتلۇق ئالاھىدە يۇقىرى بېسىملىق توك يەتكۈزۈش لىنىيەسى 1113.192 كىلومېتىرغا يېتىپ، جەنۇب بىلەن شىمال ئۆز ئارا ياردەم بېرىدىغان، شەرق بىلەن غەرب ئۆز ئارا تۇتاشقان، بىخەتەر، ئىشەنچلىك، جانلىق تەقسىملەنگەن، زامانىۋىلاشقان توك بىلەن تەمىنلەش تورى شەكىللەندى. دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى ليۇ ۋەنلۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: 2025 يىلى 10 ئايدا تارىم ئويمانلىقىنى چۆرىدىگەن 750 كىلوۋاتلىق چوڭ ئايلانما تور لىنىيە بويىچە تۇتاشتۇرۇلدى. ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 4197 كىلومېتىر كېلىدىغان بۇ لىنىيە جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 2 ئوبلاستتىكى 1,060,000 كىۋادرات كىلومېتىر دائىرىنى قاپلىدى. بۇنىڭ 20 يېقىن تەكلىماكان قۇملۇقىنى كېسىپ ئۆتىدىغان لىنىيە مەملىكەت بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ 750 كىلوۋولتلۇق ئايلانما تورى ھېسابلىنىدۇ. بۇ لىنىيە ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ توك بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارىنى 20% ئاشۇرۇپ، يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلىتىش ئىقتىدارىنى 8 مىليون كىلوۋاتقا يەتكۈزۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭ ئېلېكتىر تورىنىڭ يەككە لىنىيەلىك يۈرۈشىدىكى ئاجىز بولۇش ۋەزىيىتىنى ئۈزۈل كېسىل ئۆزگەرتىپ، جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭ ئېلېكتىر تورىنىڭ تەكشى ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولغىلى بولىدۇ. دۆلەت ئېلېكتىر تورى شىنجاڭ ئېلېكتىر ئېنېرگىيە چەكلىك شىركىتى 2015 يىلىدىن بۇيان يېزا ئېلېكتىر تورىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشىنى سىجىل يولغا قويۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 1 ئوبلاستتىكى توك بېسىمى مۇقىم بولماسلىق مەسىلىسىنى نۇقتىلىق ھەل قىلدى. ليۇ ۋەنلۇڭ مۇنداق دېدى: 2025 يىلى شىنجاڭدىكى يېزىلارنى توك بىلەن تەمىنلەشتىكى ئىشەنچلىك بولۇش نىسبىتى 99.87%-كە، توك بېسىمىنىڭ لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتى 99.81%-كە يېتىپ، 3 مىليوندىن ئارتۇق دېھقان چارۋىچىنىڭ توك ئىشلىتىشى قىيىن بولۇش مەسىلىسى ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلىندى. ئۈچ بولماسلىق ئۈچتە تېجەش مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ، 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى 5 ئېيىدا جەمئىي 80,100 بازار ئاساسىي گەۋدىسى ۋە ئاھالىگە نەپ يەتكۈزۈپ، ئابونچىلارنىڭ توك ئىشلىرىغا دائىر ئىشلارنى بېجىرىش تەننەرخىنى 356 مىليون يۈەن تېجەپ قالدۇق. ھەمدە تۆۋەن توك بېسىملىق دائىرىسىدىكى ئاھالىلەر ئاھالىلەردىن باشقا ئابونچىلارنىڭ توكقا ئۇلاش ئىشلىرىغا ۋاقىت چېكىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتۇق.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət dərəcəlik universal energiya bazası və avtonom rayonun hidrogen energiyası kəsbi ülgü rayonu bolğan Qumul şəhri, mol şamal, yoruqluq baylığı və pişib yetilgən kömür ximiya sanayiti sistemizə tayınıb, hidrogen energiyası bütün kəsb zənciri tərəqqiyat əndizisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Ara Törük nahiyasiriki Şinjan Künhua Yen Energiya Pen Teknik Çeklik Şirkitide Çon Kuvvetlik Hidrogen Bataryası İşlep Çıkırış Liniyası Toluk Yüklük Yürüş Vatatdi. Məhsulat sınaqdan ötkendin geyin Hidrogen Energiyalik Eğir Tipki Yük Abdomobillarga Səplanadı. Şirketin baş direktori Huang Huan Ching mundaq dedi: Karxanımız 150 kilovatlıqdan 250 kilovatlıqçı bolğan hidrogen batariyası həm hidrogen saxlaş məhsulatı işləb çıxırmız. Nöldün tövən 30 Celsiya qraduslıq soğuqdumu normal quzğat qılıb oladı. İşlətiliş ömrü 20,000 saatdən aşıdı. Keyinki qədəmdə hidrogen energiyalik 135 tonnalıq şopırsız aqıl kan avtomobili işləb çıxırış, hidrogen energiyasından faydalanıb tok çıxırış, hidrogen energiyalik iki çaxlıq tok siklet işləb çıxırış qatarlıq türlərini yolğa qoyub, cabduq yasımçılıqı zəncərini uzartdımız. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobili karbon çıxarmay su çıxırıdı. 100 kilometrga 15 kilogramdan 18 kilogramgacha hidrogen ketadi. Uda 300 nech kilometr yuralaydi. Ara Törük nahiyasi növbette hidrogen ayrish, qachilash bir gavdalashgan punktdan 4-ni qurdi. Hidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobilini 100-dan aşırıp, Şinjan bo'yicha hidrogen energiyalik qatnash vasitasi eng ko'p joyga aylandi. Şüvenli Şinjan Hidrogen Energiyası Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin hidrogen kaçılaş punkti künge 10 tonna

0: خلاص 55 كيلومتر ماڭىدىغىنى ئەڭ تۆۋەن سەپلىمىلىكى يولغا چىقىشى 69800 گە بولغانتى. مۇشۇنى بىر تۇرسۇنجان ئۇستام بىر باھالاپ بەرگەن بولسا دەيدۇ. ماقۇل بولدى. ئەۋەتىۋەتتۇق. شۇنىڭ بىلەن نۇرەلىنىكى بىرسى بار ئىكەن، ماۋۇ 2013نىكى يوچى تيەنيۈ. ماقۇل نۇرەلى، مانىمۇ ئەۋەتىپ قويايلى. مانا بۇنىمۇ ئەۋەتىۋەتتۇق. نومۇرىنى يازالماي قالدىم دەپ ئەۋەتىۋەتمىدىمما سىزگە دېيىشلىڭىزغا؟ 138 49 01 42 مانا ئەۋەتىۋەتتىم، دېيىشلىڭىز قاراڭە. ئونىنچى يىلى يەكەنلىك ئۇستام دەپ ئىسىم قويغان ئاڭلىغۇچىمىز. ئالتىنچى يىلى ئۇنىڭدىن كېيىن ئونىنچى يىلى جۇمۇ، سەككىزىنچى يىلى ئاشۇ نورمال 12123-تە يىللىق تەكشۈرتۈش قىلسىلا، ئاندىن ئونىنچى يىلى يەنە سۇپىغا چىقىدۇ. ئاندىما يىللىق تەكشۈرتۈش قىلىدىغان ئاپتوموبىللارنى تېخىما يېڭىدىن تېخى يىللىق تەكشۈرتۈش قىلىپ باقمىغان دوستلار ئالىپ قالساڭلارمۇ، ئالتىنچى يىلى توشۇپ قالغان بارىدىغان دوستلار ئالىپ قالساڭلار، بىر 3-4 خىل نەرسىنى تولۇق ئىۋاسساڭلار بولىدۇ. بىرسى ماۋۇ 3-1 ئاگاھلاندۇرۇش تاختىسى چوقۇم بولۇشى كېرەك. ئاشۇنى كۆرىدۇ. ئاندىن ئوت ئۆچۈرۈش ئەسۋاب بولۇشى كېرەك. ئاندىن كېيىن نۇر قايتۇرىدىغان جىلىتكە باغۇ بولمىسا ئاشياي باسساڭلار، ھەمدى ئاشۇ يىللىق تەكشۈرتۈش قىلىدىغان ئورۇنلاردىن 10 كوي 15 كويدىن سېتىۋالىدىغان بىر ئىش بولىدۇ. ھەمدى ئاشۇ نەرسىلەرنى ئاپتوموبىلغا چوقۇم قويۇپ قويۇش كېرەك. ئاندىن ئامال بار چۈشتىن بۇرۇن بېرىڭلار. چۈشتىن كېيىن 5-تىن كېيىن قىلىپ قالساڭلار تام قۇرىدىغان ئىشلىرى ئەتىگە قىلىپ قالىدىكەن. چوڭ ئامال بار چۈشتىن بۇرۇن كەلسە دەپ يىللىق تەكشۈرتۈش ئورۇندىكىلەر ھەمدى ئاشۇنداق دېگەن بولمىسا، چۈشتىن كېيىن قىلىپ قالسا ئەتىگە قىلىپ قالىدىكەن. تام قۇرغۇزىدىغان ئىشلارغا سەل دەخلىسى بولۇپ قالىدىكەن. ئەگەر چۈشتىن بۇرۇن كەلسە ناھايىتى تېزلا تۈگەيدۇ دەپ ئاشۇنداق دەيدۇ. ماشىنىنىڭ گازنى تەڭشەيدىغان رېمونت قىلىدىغان ئۇستام رېمونتچى بولسا ماڭا بىر دەپ بەرگەن بولسا دەيدۇ مەمەتجان. سىز ئۈرۈمچىدىن ئۇچۇر يوللىدىڭىز ھەقىقەن. ماشىنىنىڭ گازنى تەڭشەيدىغان رېمونتچى ئۇستاملارنى ئاشۇ لاڭتىيەن يىچى دېدىمۇ ئارچى دېدىمۇ ئاشيات نۇرەلى دەپ بىر بالىنىڭ گېپىنى يامان قىلدى. تاكسىچى ئۇستاملار، شوپۇر ئۇستاملار يامان گېپىنى قىلدى. ئاشۇ بالا شۇنداق ئۇستا دەپ. ئۇنىڭدىن باشقا سەنخۇەنگە بارسىڭىز، سەنخۇەندىمۇ مۇشۇ گازنى ياخشى رېمونت قىلىدىغان تەڭشەيدىغان ئۇستاملار جىقكەن. سەنخۇەنگە بارسۇن دەپ مۇشۇنداق دېدى. سەنخۇەندىن قايسى ئورۇنتى قانائەت دېدىمۇ ئىش قىلىپ. يەنە ماۋۇ بىلىدىغان دوستلار ئالىپ قالساڭلار گازنى ياخشى تەڭشەيدىغان ئورۇنلارنى قېنى دەپ بەرگەن بولساڭلار. 2022-نىڭكى كىيا يىپاۋ گاۋپەيسى بار ئىكەن. بۇ ئاپتوموبىلنىڭ باھالايدىغان ئاپتوموبىل سىلىگەن ۋەنگۇڭلى ماڭدى دەيدۇ جۇمۇ. ئەسلى سىر مۇشۇنىمۇ بىر باھالاپ بەرسە دەيدۇ تۇرسۇنجان ئۇستام. ئەۋەتىپ قويدۇق. ئىسمىڭىزنى بىلىۋالدۇق. ئىسمىم خاتا دەپ قويدىڭىز دەپ شىنفۇ دەپ شىنفۇ دەڭ. يەكەنلىك شىنفۇ دېگەن گەپما، يەكەنلىك بەخت دېگەن گەپما. بىر ئۇچۇر كۈتۈپ باقايلى مەمەتجان. ئاشۇ گازنى ياخشى تەڭشەيدىغان ئۇستاملار بولسا ماشۇ شوپۇر دوستلار بىر دەپ بەرسۇن جۇمۇ. ئۇچۇر كۈتەيلى. ھازىر ماۋۇ دوڭدالىيان غەربىي كوچىسى شىمال جەنۇب يۆنىلىشتە توسۇلۇش بار ئىكەنغۇ. دوڭدالىيان غەربىي كوچىسىدا شىمال جەنۇب يۆنىلىشتە، ئاندىن يىنچۇەن يولىدىن بېيجىڭ نەنلۇ تەرەپكە شەرق غەرب يۆنىلىشتىن توسۇلۇش بار ئىكەن دوستلار. ماۋۇ ئۇچۇرلاردىن بىر پايدىلىنىپ قىلىڭلار. ئاندىن ئالتۇن كۈمۈش يولى مىڭخۇا كوچىسى شىمال جەنۇب يۆنىلىشتىمۇ ماۋۇ يول بۆلەكتىمۇ توسۇلۇش كۆرۈلۈۋېتىپتۇ. ۋەلى ئەپەندىمنىكى ئاۋازى قۇچۇرىنى بىر ئاڭلايلى. ۋەلى
1: گازنىڭ مۇشۇ نۇرىنى ھازىر سۈزگەندە قىياسەتكى ئاشۇ لياڭتيا ئارچىنىكى كەينى يول تەرەپتە جىڭزەننىڭ قۇتۇردا نۇرىنى دەپ بىر ياخشى ئۇستام بار. بەك ياخشى تاڭشايدۇ گازنى.
0: رەھمەت رەھمەت ۋەلىجان. ھەمدە نۇرغۇن شوپۇر دوستلار بەك يىپىنى قىلىپ كەتتى. ئاشۇ نۇرەلىي نۇرەلىي دەپ بىزنىڭ ئىسمىمىزنى قاپتىكەن. ئاچ گاز تەڭشەيدىغان ياخشى بىر ئورۇن ئۇستاملار تەۋسىيە قىلىڭلار دېسەكلا بىر 6-7 نۇرەلىيلا دەپ قوپىدۇ. شۇڭا ھەمدە بىزمۇ دەپ قويدۇق. Oy, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Amdan tug'dingiz, mijozingiz yaxshimi?
1: Sen de sakın yaxshi dedin mi?
0: Yaxshimi, qanday ahvolingiz?

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

ناھايتى ماس كېلىدۇ. كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىخەتەر يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش، مۇتلەق ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئاقىل، ئادەمسىز جابدۇقلارنى يېزىكلىكى، ئېنېرگىيە، كانچىلىق، قاتناش، ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق ساھەلەردە ئىشلىتىشنىڭ ئىستىقبالى پارلاق. نۆۋەتتە كارخانىنىڭ تېخنىكى كوللېكتىپى ئاقىل مەشغۇلات سۇپىسىنى شەھەرنى ئاقىل ئىدارە قىلىش، چېگرانىڭ بىخەتەرلىكىنى چارلاپ تەكشۈرۈش، سانائەتنى بىخەتەر يۈرۈشتۈرۈش، جىددىي ئىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلاردا ئىشلىتىپ، رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا پۈتۈن كۈچى بىلەن تۈرتكە بولماقتا. يۈنكۈن ۋىلەي شىنجاڭ پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى لي شاۋيەن مۇنداق دېدى: سۇپىنى كۆپ خىل مۇھىتقا ماسلاشتۇرۇش سىنىقىنى تاماملىدۇق. ئادەم مەشغۇلات قىلغانغا سېلىشتۇرغاندا ئۈنۈمى 60 نەچچە پىرسەنت ئاشتى. ھازىر خېلى كۆپ شىركەت بىلەن چوڭقۇر ھەمكارلىق ئورناتتۇق. ئاپتونوم رايون ئاقىللاشتۇرۇش، ئادەمسىزلەشتۈرۈشنى يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى يېتىشتۈرۈشنىڭ ئاچقۇچى قىلىپ چىڭ تۇتۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىلدىن 2028 يىلغىچە بولغان سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئالغا سۈرۈش خىزمەت لايىھەسى، ئاپتونوم رايوننىڭ سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى ئالغا سۈرۈش 2026 يىللىق خىزمەت مۇھىم نۇقتىسى قاتارلىق يېتەكچى ھۆججەتلەرنى تۈزۈپ ئېلان قىلىپ، ئاپتونوم رايوننىڭ كەڭ كۆلەمدە ئۈسكۈنى يېڭىلاش ۋە ئىستېمال بۇيۇملىرىنىڭ كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى يولغا قويۇش لايىھەسىدىكى سانائەت ساھەسىدە ئۈسكۈنى يېڭىلاشقا ئالاقىدار يۆلەش سىياسىتىگە جىپسىلاشتۇرۇپ، ئاقىل جابدۇق سانائەت ماشىنا ئادىمىنى يېڭىلاشنى قوللاپ ۋە ئۇنىڭغا تۈرتكە بولۇپ، كەسىپنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بىلەن ئىستېمالنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغاشقا كۈچ قوشتى. پايدىلىق سىياسەتلەرنىڭ ئارقا-ئارقىدىن يولغا قويۇلۇش بىلەن تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدا يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچ ئۇرغۇدى. بىر تۈركۈم پەن تېخنىكا كارخانىسى، پەن تەتقىقات ئورنى كەسىپ پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەر بەيگە يولىدا تېز ئىلگىرىلىدى. يېقىندا مۇخبىر شىنجاڭ ئاقىل جابدۇق تەتقىقات ئورنىغا كىرىپ، پەن تەتقىقات خادىملىرىنىڭ تەتقىق قىلىپ ياسىغان ماشىنا ئىتنىڭ ئوپتىكىلىق سېنزورىنى غۇۋا يورۇقلۇقتا تەڭشەپ ھەمدە ئىقتىدار سىنىقى قىلىپ، ماشىنا ئىتنىڭ مۇرەككەپ يورۇقلۇق شارائىتىدا مەشغۇلات قىلىش ئىقتىدارىنى ئەلالاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆردى. شىنجاڭ ئاقىل جابدۇق تەتقىقات ئورنى ماشىنا ئادەم تەتقىقات پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لي لۇڭ مۇنداق دېدى: نۇرغۇن نەق مەيدان مەشغۇلاتى ئېلىپ باردۇق. بىز ياسىغان ئوخشاش بولمىغان ئىككى خىل تىپتىكى ماشىنا ئىت ساقچى ئىشلىرى بويىچە چارلاش ۋە كان مۇھىتىنى تەكشۈرۈشتە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ كوللېكتىپ تەتقىق قىلىپ يارىتىش جەريانىدا ئۈسكۈنلەرنى ئەلالاشتۇرۇپلا قالماستىن، شىنجاڭنىڭ مۇرەككەپ يەر شەكلى، ناچار كىلىمات ئالاھىدىلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، يېڭى ماتېرىيال ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىپ، ماشىنا ئىتنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ سىستېمىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئۈسكۈننىڭ كىلىماتقا ماسلىشىشچانلىقىنى كۈچەيتتى. كۆپ قېتىم سىناق قىلىش، يېڭىلاش ئارقىلىق ئىككى خىل تىپتىكى ماشىنا ئىتنى ئايرىم ھالدا 6 ۋە 7 ئايدا رەسمىي ئىشلىتىشكە تاپشۇرۇشنى پىلانلىدى. شىنجاڭ ئاقىل جابدۇق تەتقىقات ئورنى ئىلغارلاشتۇرۇپ شەكىلگە كىرگۈزۈش ۋە ئاقىل جابدۇق كوللېكتىپنىڭ دوتسېنتى گاۋ خەيفىڭ مۇنداق دېدى: توسالغۇدىن ئۆتەلەيدۇ، كۆرۈش سېزىمى ئارقىلىق پەرقلەندۈرۈپ چارلاپ تەكشۈرەلەيدۇ. شىنجاڭنىڭ يۇقىرى ئېگىزلىك، قاتتىق سوغۇق مۇھىتىنى كۆزدە تۇتۇپ، بۇدا 3.5 سائەت يۈرەلەيدىغان 2 كىلىق يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى تېلېكامېرا سەپلەنگەن ماشىنا ئىتنى تەتقىق قىلىپ ياسىدۇق. كۆپ قىسىم خىزمەت ئېھتىياجىنى قاندۇرالايدۇ. شىنجاڭ كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتقاچقا، يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كارخانىلارنىڭ كۆپىيىش سۈرئىتى بۇدا كۆپ يىل 27%-تىن يۇقىرى بولدى. بۇ يىل 1-4 ئايغىچە ئاپتونوم رايون بويىچە كۆلەمدىن يۇقىرى سانائەتنىڭ قوشۇلما قىممىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 7.1-5% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى 1.3% پوينت يۇقىرى بولدى. ۋىزلىكسىز زورىيىۋاتقان پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش توپى، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىستراتېگىيەلىك كەسىپلەر يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىقنىڭ كۈچلۈك ئېشىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايون سانائىتىنىڭ سىجىل ياخشىلىنىشىغا كۈچلۈك يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىزدا ئۆزگىچىلىككە ئىگە ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلايدىغان يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىستراتېگىيەلىك كەسىپ توپىنى شارائىتقا قاراپ بەرپا قىلىپ، ئۆسۈپ يېتىلىش يوشۇرۇن كۈچى زور، تېخنىكا سالمىقى يۇقىرى، سىڭىپ كىرىدىغان ساھەسى كەڭ بولغان يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان تۈۋرۈك كەسىپلەرنى كۈچەپ بەرپا قىلىش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. شىنجاڭ بۇ يىل سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغاننى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، تۆۋەن بوشلۇق